0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

Flasker, glass og tomme bord slår krets. Han drikker ut og minnes krigen, men krigeren fra lenge siden er glemt. Han merker tiden flyter ut til dit hvor ingen innestengte skjebner noensinne bryter ut.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Hun fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på dem må de se deg øya, og det minner henne på masse greier som hun hater på. Masse greier som hun hater nå.

0: Drive's over, we got some tickets to see them.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
1: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio OC.

0: Love the rest in peace.
1: Hei, jeg heter Lotte Puss, og nå hører du på Radio Os.
0: Sé que es inevitable que no me acerque a tu boca.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
2: lytt til radios, din lokal radio.

0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.
1: Radio Os. Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz.

0: Le dopamine.
1: Quel clutch.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

eller som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer

Å gå på skolen viktig. Viktig for å sikre fremtidig arbeid og selvstendighet, og for å utvikle sosiale ferdigheter, språk og læring. Men hva gjør du hvis barnet ditt ikke klarer, orker eller vil gå på skolen? I dag skal vi snakke om skolefravær. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: den følelsen av å sitte hjemme mens alle andre på skolen egentlig helt for jævlig. Du føler at det noe feil med deg. Hvorfor jeg den som sitter alene? Hvorfor skjer dette med meg mens alle de andre klarer å gå på skolen? Det noe galt med meg? Jeg heter Ida. Jeg 17 år, og jeg har vært utrolig mye vekk fra skolen. Det begynte når jeg gikk i 3. klasse, når jentene bare plutselig bestemte seg for å fryse meg ute. Vi var en ganske close gjeng med jenter og venner. Vi var med hverandre på fritiden og alt sånt der. Og så bare ut av det blå, så bestemte hun ene seg for at jeg ikke var kul nok lenger, og så fulgte alle med. Dette var starten på alt. Det endte opp med at jeg sa så å si hver dag at jeg var syk. Jeg prøvde å lage oppkast blandinger i do med såper, fordi jeg ikke ville gå på skolen. Jeg var helt fortvilet over hvorfor har jeg ingen venner lenger? Hvorfor liker ingen meg? Hvorfor har jeg ingen å gå til på skolen? Jeg følte ikke at jeg kunne gå til læreren. Jeg var ikke så nærme med noen andre enn bare de. Resten av barneskolen var egentlig som et svært kaos. I 7. klasse ble det så ille at jeg ble hastehenvist til BUP. Fordi mamma trodde at jeg skulle ta livet av meg selv. Jeg var så langt nede. Så det endte også opp med at jeg bytta skole. Dette var siste halvdel av 7. ville jeg sagt. Det var greit å komme på den nye skolen. Jeg kjente ganske mange av dem fra før av, på grunn av håndball og andre sosiale aktiviteter, men samtidig så følte jeg meg litt fryst ut og litt ut av sirkelen. Men jeg endte opp med å fullføre 7. og jeg begynte på ungdomsskolen, og det var da det gikk skikkelig til helvete for meg. Jeg gikk på skolen hver dag i et halvt år, til jeg plutselig ble fryst ut. Det var som et skikkelig, skikkelig vondt flashback fra 3. klasse, når akkurat det samme skjedde med meg da. Da bare fikk jeg akkurat en sånn traumerespons, der jeg bare basically droppet alt og dro fra skolen. Uten sekk eller noe som helst, alt jeg hadde på meg var klærne mine, skoene, jakken og mobilen. Det ble så gale at mamma og pappa måtte hente sekken min på skolen i ettertid. Så da endte det opp med at foreldrene mine snakket med helsesøstre, rektor og lærere og alt sånt der. Og ingen av de selvfølgelig, så vet ingen hva de skal gjøre med dette her. Jeg føler ikke at de har kompetanse nok dessverre for å fikse disse greiene her. Så jeg bare endte opp med å bare bli hjemme. Det var skikkelig, skikkelig starten på mitt skolefravær.
1: Ja, da er vi i gang. Tusen takk til Ida som stiller opp og forteller denne historien. Vi skal høre mer fra henne senere i episoden. Den første av dagens gjester er Trude Havik, professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Læringsmiljøsenteret, hva er det for noe, Trude? Hva driver dere med der?
2: På Læringsmiljøsenteret så driver vi både med forskning, undervisning, veiledning, utadrettet virksomhet. Mye av det faktisk. Så vi bistår både i forhold til forskning, men også i forhold til skoler og kommuner rundt omkring i landet. Så vi er et nasjonalt senter.
1: Jeg har også besøk av Lise Marie Særle, seniorrådgiver og leder for fagteam Fravær og nærvær i skolen, Oslo kommune, avdeling PPT. Velkommen til deg.
3: Tusen takk.
1: Hva gjør et sånt fagteam som du leder? Hvordan jobber dere?
0: Vi jobber hovedsakelig mot skolene og mot PP-rådgiverne våre. Det vil si at vi holder presentasjoner for skolene knyttet til fravær, og vi gir kompetanseheving i form av kursworkshops. Vi jobber mot PP-rådgiverne og gir de veiledning, kompetanseheving, for det jo de som der ute på skolene og i feltet, de sitter i viktige møter. Så de kan også bruke oss på internveiledning.
1: Denne historien til Ida som vi akkurat hørte nå, det jo mørke greier, synes jeg. Det noe du kjenner igjen fra din jobb?
0: Ja, absolutt. Både som spesialpedagog i skolen, som jeg jobbet som i 5 år, og nå i PPT i 17 år, så har jeg vært involvert i, tror kanskje hundrevis av saker. Og ganske mange jo lik historien til Ida. Og jeg får jo også veldig mange PP-rådgivere som forteller om saker de i per i dag da, via fagteamet vårt.
1: Det jo noen som kaller dette fenomenet for ufrivillig skolefravær, og andre for skolevegring. Hva det man skal kalle det? Hva greia?
2: Ja, det finnes mange ulike begreper om fravær fra skolen. Og hvis vi snakker om Ida her nå, så vel det aller viktigste i forhold til hun, vel at hun er utrygg på skolen og opplever utfrysning og ikke har noen lærere å gå til. Så det ikke kanskje så viktig om vi kaller det skolevegring eller ufrivillig fravær, men utfordringen her jo at hun ikke klarer å gå på skolen for hun ikke har det bra der. Så, men i forhold til, så kanskje vi heller kan kalle at det en elev som strever med å gå på skolen, ikke mestrer å gå på skolen, og så må vi da undersøke hva grunnen til det. Og her det ganske opplagt en del av grunnene i hvert fall, og kanskje det noe underliggende her også som ikke vi hører om når Ida forteller.
1: Vi har jo valgt å kalle episoden for bekymringsfullt skolefravær. Det et fint begrep?
2: Ja, det kan vi bruke, tenker jeg. Men når det bekymringsfullt? Da? Så det, da, det skal vi kanskje si noe mer om senere, men bekymringsfullt fravær ganske greit å bruke. Kan vi enes om, tror jeg, i større grad enn ufrivillig fravær og skolevegring.
0: Jeg tenker også at det et fint begrep. Jeg husker at når jeg begynte i PPT i 2007, så kalte vi det konsekvent skolevegring. Og det gikk vel gradvis kanskje bort fra det begrepet, eller i hvert fall det dempet i dag. Kanskje fordi fokuset ble rettet for mye på at problemet lå hos eleven.
2: Men så det jo igjen sånn at når en forsker på elever med en utfordring, så det ganske viktig å være liksom spesifikk på hva type elever det vi ser på. Sånn at det kan godt være at innen forskning så skal vi fortsatt holde på det, men det jo ingen elever som en skolevegrer. Det ganske viktig, for det ingen diagnose. Så men det noen kriterier vi kan se på som kan kjennetegne en som vegrer seg i forhold til en som skulker skolen. Så det vel grunnen til at den har satt et skille der, og forskning viser jo at det altså, vi får ulike faktorer når vi kjører inn en faktoranalyse, som kan bety at det to forskjellige typer skulk og skolevegring, men likevel så det jo stort overlapp her. Så begrep i forhold til forskning en ting, men i forhold til elever, når vi jobber med dem, så ikke så viktig. Men det elever som ikke går på skolen, så fravær, bekymringsfullt fravær, mye bedre å bruke.
1: Jeg har jo fått med meg at dette du jo litt inne på det nå, at det litt sånn vanskelig å definere, at det et omdiskutert tema med litt steile fronter, kan man nesten si. Hva det det dreier seg om, tror du?
2: Ja, det ikke, jeg ikke 100% sikker på hva som grunn til steile fronter, men noe kan starte med, eller forklares i det som Lise snakket om, med at skolevegring ofte blir forstått som at det barnets feil eller skyld, mens innen forskning så ser vi på både skolefaktorer, altså først og fremst, men også faktorer eller forhold hos barnet, eller hos foreldre. Så vi må alltid se på det som en sånn, det forklares med ulike ting. Og det, men grunnen til at det har blitt veldig fokus på det individuelle I forhold til skolevegring, at mest av forskningen som gjort tidlig, handler om, gjort av psykologer og psykiatere, og så det gjort på kliniske populasjoner, som kanskje da glemt den skolebiten I det. Og mange av de barn og unge var også veldig, har hatt fraværsproblematikk og utfordringer over lang tid, så problemene har blitt sammensatt. Og hadde for stort fokus på individ og familie I den tida.
1: Ja, for du har jo forsket på skolens rolle I dette, har du ikke det?
2: Ja, og det gjorde jeg fordi det var gjort for lite forskning på skolefaktorer og skolens rolle I forhold til skolevegring. Fordi det meste var gjort av psykologer og psykiatere, og jeg har tatt min doktorgrad I spesialpedagogikk. Og utdannet lærer, sånn for meg, så var det jo helt logisk å se på hva faktorer I skolen som kan være med å påvirke, men det ganske vanskelig å forske på skolevegring, hvis vi bruker det begrepet her nå, da, for det var det som var utgangspunktet mitt. Det jo fordi at det, som jeg sa, ingen diagnose, ingen klar definisjon for vegring, eller det med fraværsproblematikk kan starte hjemme, men ikke vær fravær før det går over tid fordi at foreldrene prøver veldig lenge å få ungen til skolen, men de kan ha den type adferd og de utfordringene før det blir til fravær så hvor setter du køtt og fan det ganske krevende, og jeg forsøkte å få elever med vegringsproblematikk til å delta I en studie, etter to måneder svart en elev derfor så sporet jeg foreldre I stedet, intervjuet foreldre 23 foreldre som hadde barn som hadde eller har hatt skolevegringsproblematikk, og spor dem om skolens rolle. Og så etterpå så gjorde han studie blant 5500 elever fra 6. til 10. trinn på 45 skoler, der jeg også var på jakt etter skolefaktorer og skolens rolle. Dette jo kompliserte analyser, da, men jeg skal bare prøve å være litt sånn kort. Det som kom ut da, som hovedfunn var at mobbing var en veldig viktig forklaringsfaktor for vegringsproblematikk I barneskole. Sosial isolasjon kom inn som en ekstra faktor I ungdomsskole, fordi venner betyr mer jo eldre du blir, og derfor nok den sosial isolasjon ikke så tydelig på barnetrinn. Så venner utrolig viktig, men også det at klasseledelse var en ting jeg målt, og klasseledelse har betydning via mobbing og isolasjon, sånn at det betyr noe, men kanskje ikke så mye den direkte forklaringen, men mer hva en lærer gjør for å forebygge mobbing og fremme gode relasjoner mellom elevene I klassen. Og at det var tydeligere hos de som vegra seg enn de som skulka. Og så kan du si, ja, har du egentlig fått tak I de som vegra seg og skulka, for du gjorde undersøkelsen I skolen? Nei, men de som sa at de hadde vært vekk fra skolen, forklart som vegringsrelaterte grunner og skulkrelaterte grunner. Dette komplisert, for det et utrolig komplisert felt å forske på, fordi elevene får du jo tak I, for de sitter hjemme. Og til og med om de sitter hjemme og du ønsker å få tak I dem, så får du ikke tak I dem da heller. Så det så viktig å ha egentlig gode relasjoner når du også skal gjøre forskning. Så ja, det var helt kort.
1: Men dette fraværet, hvor mye må det være for at man skal bli bekymret? Når bør alarmen gå?
3: Det også litt ulikt, ser jeg, ute på skolene I hvert fall. Men vi har jo egentlig, gjennom at vi lagde denne veilederen for utdanningsetaten, så, og for Oslo kommune, så samlet vi, du kan si, både rektorer, lærere, sosiallærere, BUP og skolehelsetjenesten, så vi på det egentlig sammen, og vi fikk innspill fra ulike, på en måte, hvor legger vi oss? Og det vi så, det at vi legger oss på sånn cirka 10% fravær, da bør vi bli bekymret. Rundt der, gjerne før, sier mange helst. Men ikke være så fokusert på om det dokumentert eller udokumentert fravær. Det må bare måles fortløpende. Det å legge merke til kanskje et mønster I fraværet, både når det gjelder fag og timer, eller om det kan være lærere det fravær I, eller de timene som eleven for eksempel gruer seg til, som han ikke trives I, på grunn av lærer. Det å bare være på skolen, men ikke undervisningen, de hører jeg ganske mye om nå, de vandrerne som mister mye tid. Ved at de oppsøker rådgivere, sosiallærer. Og dette med gjentagende forsenkomming på en måte de punktene vi så på. Ellers så jo, Ingull har jo definert bekymringsfullt fravær, og han sier at det liksom fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang eller en hyppighet da, som medfører bekymring knyttet til elevens faglig utvikling, og elevens sosiale tilhørighet og utvikling, så den har vi også tatt med. Vi synes den god.
1: Men hvor vanlig dette? Hvor mange elever gjelder det?
2: Vi har ikke noe klare tall i Norge, fordi vi har ikke noe nasjonalt fraværsregister per i dag. Vi har bare den informasjonen som vi kan ta ut fra UDIR sine sider fra 10. trinn, når vi nå snakker om grunnskoleelever. Da. Og da ser vi at det flere elever i dag, altså etter pandemien, som har mer bekymringsfullt fravær enn før pandemien, så det økende på 10. trinn. Til tross for at 10 dager kan fjernes fra vitnemålet i 10. Hvis du har dokumentasjon på det. Men det som jeg sier da, om det nasjonale registret, det jo at det noe som på vei, altså det skal komme. Og det ser vi veldig frem til. Spørsmålet om hvordan det vil fungere å bruke det, sånn som Lise snakker om det, å bruke dem for å se etter mønster, og bruke dem også i forhold til å se hvor mange elever har vi på skolen på ulike nivå, hvor mange under 5%, hvor mange mellom 5 og 10, hvor mange over 10, kanskje hvor mange over 20%, sånn at skolen kan også følge godt med på sin skole over fraværet hos elevene sine. Så det jo et håp om det nasjonale registret, at vi kan bruke det både på sammenlign skoler, kommuner, fylker, men også kanskje klasser og trinn, og også følge med individfraværet.
1: Trude sier her at det ble mer etter pandemien. Det et økende problem sånn generelt også?
3: Ja, jeg ser det i hvert fall, du kan si PPT, så ser vi at det jo en økning på henvisninger, og jeg ser det jo også i møter ute på skolene. Jeg tenker jo, vi hører jo at nasjonalt også det vel en økning, så vidt jeg har skjønt, etter pandemien. Men sånn som ute i skolene, da, så blant annet det som har oppstått etter pandemien, det jo at det veldig lav terskel for å holde de hjemme. Og de sliter du med ute nå. Det at de, med en gang de litt forkjølet, så blir de hjemme. Men jeg vet skolen jobber godt med det, og prøver å være på foreldremøter og informere om at de skal på skolen. Dette med når jeg syk nok. Jeg tenker at det et økende problem, vi ser det.
1: Men når i skoleløpet det her mest utbredt, og hvor tidlig ser man det?
3: Trude var inne på det i stad, dette med 10. trinn, der det i hvert fall tall, men det ser vi at det i hvert fall mer utbredt på ungdomsskolen. Vi ser det også helt fra 1. trinn på barneskolen. Det som har endret seg, synes jeg, det jo at før, når jeg startet i PPT for 17 år siden, så var dette ungdomsskoleutfordring. Nå det, jeg vil nesten si, vel så mye på barnetrinn.
1: Hva med kjønnsforskjeller da? Så det noen forskjell blant gutter og jenter i dette?
3: Jeg har ikke sett noe til det. Jeg kan vel heller ikke sette noe i forskning eller noen studier. Jeg vet ikke helt, har du noe der, Trude?
2: Nei, det utgangspunktet. Hvis vi snakker om skolevegring, så det ikke så stor forskjell på kjønn. Jeg fant litt flere jenter som hadde vegringsproblematikk, men det var ikke noen signifikante forskjeller. Så det nok ikke noe som vi trenger å tenke i forhold til kjønn. Det handler mer om andre faktorer enn kjønn.
1: Men hvordan ser dette ut i Norge da, i forhold til andre land?
2: De landene jeg samarbeider med strever med den samme problematikken, men det som ser en sånn dreining nå i forhold til forskning og praksis, det jo at vi snakker mer om hvordan vi skal fremme nærvær i skolen, hvordan skal vi få elever til å gå på skolen, mer enn fravær. Men fraværsproblematikken er større i mange andre land enn i Norge. Og det det viktig å huske da, i forhold til for de som da er steil på at skolen har all skyld i forhold til. Her handler jo ikke om noe skyld, det viktig å ikke bruke som begrep engang. Det jo at det ikke den norske skolen som spesiell. de har like store utfordringer eller større utfordringer I en del andre land. Finland har vi jo alltid sett til som noen som vi vil bli som, fordi de gjør det veldig bra, men de strever også med fraværsproblematikk, så det vi må bare huske det, at det ikke I Norge eller en norsk kontekst det her utfordrende. I USA problemet mye større. Men så det jo den igjen der større forskjeller, sosioøkonomiske forskjeller, som har også betydning I forhold til fraværsproblematikk, altså. Ikke da spesielt skolevegring, men fraværsproblematikk.
1: Hvis vi skal snakke litt om hva som ligger bak problematikken, hva de vanligste årsakene eller risikofaktorene? Som ligger bak dette fraværet, tror jeg.
2: Ja, hvis vi nå da snakker om skolefravær som en sånn overordnet begrep, da, uten å snakke om vegringsskulk eller annen type ufrivillig fravær liksom, som begrep, så viser en kunnskapsoppsummering fra 2019 at det funnet 781 potensielle risikofaktorer for skolefravær. Og da kan jo vi starte på den første. Nei, vi skal ikke ha en så lang podcast. Så at det viser jo hvor kompleks og sammensatt det her og det som jeg sa tidligere, at jo lenger det varer, jo mer sammensatt blir det, for da får du jo så mange opprettholdende faktorer. Så hva risikoet, hva opprettholdende, det ikke så alltid så lett å finne ut av, og jeg vet ikke om det så viktig heller, akkurat det. Men det hva det på en måte, det viktig å finne ut av hva det som på en måte grunn til at denne eleven her vekk, ikke klarer å gå på skolen, eller strever med å gå på skolen. Og ingen av de her sakene like, så det sånn one size do not fit all, og det jo noe av det som utfordrende, det gjør jo at det vanskelig å si at det her tiltaket her prøver på alle elever som strever, det funker ikke. Men hvis vi skal se på skolefaktorer, så det som jeg sa litt tidligere, det flere som peker på sammenhengen mellom fravær og mobbing, og relasjon, dårlig relasjon, lærer-elev, det enkelte fag som mer krevende, det handler mye om det her med forutsigbarhet og oversikt,

0: Så jeg stoppet å gå på skolen igjen. Og da var jeg litt sånn av og på med å gå på skolen helt fra andre halvår i åttende til første halvår i tiende. Før jeg da fikk igjen et tilbud om å begynne på en ny skole som heter Lenden. Og denne skolen er en skole som er spesiallaget for barn som har problemer med å gå på skolen. Den skolen var helt fantastisk for meg. Det var den som gjorde sånn at jeg ble klar til å begynne på videregående skole. Det var en skole der alle lærerne hadde den kompetansen de trengte for å jobbe med ungdommer som meg da. Der alle hadde hver sin miljøarbeider og lærer. Jeg fikk også masse venner som jeg var med på fritiden, som var en helt annerledes ting for meg, ettersom jeg ikke hadde vært med noen på flere år. Jeg var utrolig spent og nervøs når jeg skulle begynne på videregående skole. Det var helt nye ting. Det var en stor skole, mange folk jeg ikke kjente, og meg som kom fra en skole med en lærer til hver elev. Når jeg begynte i klassen, så var jeg skikkelig nervøs og redd, fordi det var så mange nye personligheter, veldig sterke personligheter, som gjorde sånn at jeg følte at jeg ble pushet meg enda mer inn i skjellet mitt, siden jeg er ikke så utadvendt person, eller jeg var ikke på den tiden. Så jeg gikk på skolen i en stund, til jeg bare plutselig ble engstelig igjen, og deprimert igjen. Så da sluttet jeg å gå på skolen. Og jeg gikk ikke på skolen, jeg vil si, en måned. Før jeg var sånn, vet du hva, jeg kan ikke la det repetere seg selv det som skjedde på ungdomsskolen. Jeg hadde det helt for jævlig. Jeg må dra meg selv i nakken. Så jeg dro meg selv i nakken. Og jeg gikk tilbake på skolen. Og det gikk helt fint. Jeg merket at det var jo ikke noen problemer likevel. Det var ingen problemer å gå på skolen. Alle er jo kjempehyggelige. Lærerne er jo bare der for å hjelpe meg. Og siden den gang så har jeg egentlig gått på skolen så å si hver dag.
1: Det er godt å høre at det går bedre med Ida, men det tok jo lang tid. Hvordan er det man best mulig kan hjelpe elever som er i den situasjonen som hun var i på det verste der?
2: Det jeg tenker som det viktigste, nå har vi vært inne på det før, altså, men det med å få kartlagt årsakene, hva er det som ligger bak, hvorfor har det blitt sånn, og da er det veldig viktig at vi får med elevstemmen. Jeg tror det dessverre er sånn at vi kan sette i verk en god del tiltak, der bare de voksne antar hva som er problemet, og så setter man i gang tiltak som kanskje ikke fungerer slik de skal. Så nøkkelen er å få frem elevens stemme, og det kan vi gjøre litt ulikt. Noen er glad i å snakke og forteller åpent, og noen blir etter hvert litt lei etter å ha møtt veldig mange voksne som vil hjelpe. Så noen ganger kan det være det at vi er litt, vi tenker igjennom hva slags type verktøy som vi kan bruke for å få frem elevstemmen. Vi vet at veldig mange veiledere rundt i Norge har noe som heter eskaleringsskjema, stolpediagram der du mellom 1 til 10 skalerer på en måte problematikken din innen ulike områder. Det kan være fag, lærere, situasjoner på skolen, hjemmeforhold og så videre, slik at man ikke trenger si så mye, men mer at man sitter og samarbeider om å få frem stemmen sin. Og noen ganger må man jo hjem til elevene også, ikke sant, for å få deres stemme godt frem da, og være tålmodig hvis de med det første ikke ønsker å snakke, men gradvis bygge kanskje en relasjon da. Så jeg tenker den kartleggingen, vi har vært inne på det, en god analyse, finns flere gode analysemodeller også man kan bruke, slik at man ikke biter seg fast I en hypotese på hva som var problematikken, men at man ser på ulike områder, sånn som både skolen, kanskje...

0: tilgjengelig, som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i, hvis det hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tommy, skal du gjøre det.

0: Radio.
1: Vi er Roskimann, og du hører på Radio.
0: Radio.
2: Ta støpslet ut i torden, vær tøm ut i kranen før frosten. Og når sommerferien kommer, må du omadressere posten. Det er enkle ting å huske på for en jypling det der. Men ettersom livet har dratt seg til, har det blitt så mye verre. For det må da være flere enn meg som går rundt og så plaga med å huske på hva slags oljeblanding som skal på motorsaga. Snøfreseren vil ikke starte, det er samme hva jeg har inn. Og jeg tror det er 3% på den gamle påhengsmotoren til far min.